0: nanka onka ho ne papa mmemu no nanka ono de o yedwanhwefo adenti na sebi obi o hwe nwan de ebedu baabi se ye bedu baabi a ye pa obi a obrani bi asori na ye pa obi ne na de asie nanka ne o nwura mo ye abofra ketwa enetumi na enso time a na o nwura mu nyina na o ye city manager no edi nsem na chi eye ne nyoma se ogwanhwefo pa eto to ne nyoma ye ntibre ndu ye se ye pa obi a obetumi eku obrane no onyame kosie sie no ewo nwura mu eno nti onyame be yi David epue ebra esemu nti onyame de mre ene nna ene ye na ade nti tibia bia ato asa wo so a wonna mu a wo fu se anon mu aye eni ho no menje mu a me toko so ara ewo mpae bomu na dako Onyankopon be yi wa kye obe yi wa pie obe masa oha wo ne nyina ano abrase den kunimu die ebe ye erade ne ne madia
1: erade nshira na sem sofo ba eno na sofo adom da kwa kra wo se ebre no so a
0: na so
1: onyame wo bread ma adie bia ewo asase so yesu ewo bra ode ye na ade enne se na onwua wo ba no na owo ebre opese ohunu ba bia oba no aba bejina opese ohunu ba bia oba no aba bejina etiwe ujidie anamon there is a reward
0: yes
1: wo se se jidie ni mu a obi ntumi nso ani na esedie oba ewrade nchen na se ogidi se owo ha oye wona ohwehwe ne kira kwan no eketuafo eni ti no gidi no toko so ara press on menyemu oba no koso ejina emu mane ba he te bia bi ba sha osu da ohun of mame
0: baba
1: unko wa ho bi mu da ohun ani das wasa enipa bi ho no mo a te se o ko de nje on view enna yesu kan no yesu kan no look 18 on o se na obe bi e ko o te mu afu bi ho a onso nyame na omu nipa onso nyame na omu nipa enna obe kun afu ko ne nje se mi ra bu atenje me na wa ampe because one obe kun afu uniska edia na wo me nyama mimi nsuro nyame ka mi nsuro nyame dia e bi anka nyame nsuro nti mehu mobo awuno ka mehu mobo na wo obe krafo we na after all uniska enti dia na wo betimi apishi me but oba no koso
0: eh
1: ano pa bia no akobo ni pulum mi ru abu ataje me enko for tete me mense unu muhammed ye she me so ye de me kwa ye ji me japade ade a me ne be ma na bre se ye de ye adwuma no ye ji afri mi nsem ade a me ne me yira bre no ye ji afri mi nsem enti papa bu atan na ji me bible say dako papa no sore say ah obey wo hametoto enti mebu atan ma ye dey imagine mebu atan imagine eno na oba no etiro ni ba no kana ni ba no oko yesu nje yesu say eh yesu emu ano wo say mami enye se me de emaduane ema enkraman oba no say papa ye wo ka no ewom de wo ka no ewom but let me tell you the truth, papa. No kwase ma ewo mi mu ani mi gidi a mi gina mu bibi presse me me presse me ba no be sey enti no enna no pay a mi gina hey mi menti o mi daji nti o enti papa yi
0: ka babo
1: en kra mai no
0: ka babo
1: o mu didi the leftover de egu form de egu form no papa eno kra is enough for me de asakra no de egugu form no is enough for me e wa na yesu hwe na nimu din no so oba ujidie eso ujidie eso anya ba ku e ya na montu obi a oba ni tuye yesu se ujidie eso hwe mami u bossu ba ku u bossu mienu nu u ja yatna se don't give up o ya kom chini bom pa ye mienu nu u ja yatna se never give up kosuara onyame a oyempa e botiefo no obi tie owo bra ode ye na ade enti unim oka chen se ujidie so na enye ho se de wo pe no bible se amunumu hwa oba ne ba no ehun ye ne den na unim nyum oba na to ye so fo ba unim nyum oba na to ye wo se me your man friend metu e radie hu yesu ama kama yira.

0: kyerɛ yɛbɔ mpaeɛ
1: yɛbɔ mpaeɛ Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ wɔ nom nyam kamfo biom yɛde yɛma mpanin gyina hɔ ma mmarima a ɛwɔ Ghana nyina ɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ Awurade ansa a wobɛfrɛ wɔ bi no na wo nyame wɔ tirimupɔ bi de ma nnipa no na wowɔ nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ nnipa no yɛ na afoforɔ so anya so mfasoɔ yɛbɔ mpaeɛ gya yɛma mpanin ne ne appointees nyina de bɔ w'anim sɛ awurade tirimupɔ nti a wofrɛ wɔn na wohyɛ wɔ manimunyam na wode ɔma si saa ma pɔn ma tenabea no yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade mane mmerɛm mane ɛndaadi yɛbɔ mpaeɛ sɛ nimdeɛ ɛhunumu biara a wɔ mu bɛhia ɛde ayɛ ɔma adwuma yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade fa dom no ɔbarima biara wɔ aso a wafrɛ no akɔ adwuma bi mu awurade nimdeɛ ne akadeɛ a wɔbɛhia de ayɛ adwuma yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade fa dom no wose sɛ yɛobi hwehwɛ nyansa a ɔmu sa mfi wo awurade hɔ na wo na wode ma kwa ɛnɛ yɛserɛ sɛ ma wɔ mu nyansa ma wɔ mu hunumu ma wɔ ntiaseɛ na wɔatumi de ayɛ adwuma na asɔwo awurade w'ani yɛda wo ase wɔ yesu kristo din mu ne yɛbɔ mpaeɛ amen
0: yɛbɔ mpaeɛ anɔpa yi agya yɛtiefoɔ ɛhyɛ awurade nhyɛhyɛ ne dwoe nyame ntena anim nkyerɛ yɛn yɛde fi ne yɛmfi ba mu yɛkɔ awurade ne yɛnkɔ awurade mmɔ yɛn ho ban bio ano yɛbɔ mpaeɛ w'afie mu wote kaa mu baabi a wotie biara bɔ mpaeɛ fa w'akwan hyɛ awurade nhya sɛ awurade sɛ da wɔtwe ntoto w'akwan nhyeye ɔndi w'anim kwan ɔndi w'anim kwan yɛne yesu kristo ne ɛdi ahyɛ mfiri ɛnɛ anɔpa yi ɔne yɛnkɔ n'anim ɛdi yɛn kan ne basa no ɛbɔ kwan nto baabi ɛkwan ne ɛma yɛn awurade nsɔ yɛn mu awurade nketa yɛn yɛne yɛbo sua na wɔtwe mu ɛnɛ dae ɛnɛ dwoe yɛne yɛma nyinaa awurade yɛbɔ mpae tutu yɛanam nsoye ma ye wasem enye ye kwan so han ne ye nanse kane a ene dai awade boy ye ho ban e wo yesu kristo demo awade ye mai boy ye ma ho ban nso agugu awade boy ye ho ba e mai ye ho ban ye ma ho ban e wo yesu kristo demo e wo yesu demo abushia ye mra no ayebe anopa nso ye da wase se wodi wa fi de to adom fm 106.3 ɔm wɔ facebook ne nyinaa so nyame ɛnhyira mu bebree sɛ mobɔ mu ne yɛn someyɛ anɔpa yɛte yɛn papa ne bishop ɔwu so ansa na de nyame nhyira bebree baabi a wɔ bia nyame nhyira wo ɔsɔfo ofori ata nyame nhyira wo ɔne mɔme councilor tina baabi a wɔ bia anɔpa yi yɛkyea wo yɛn producer nyame nhyira wo ɛne yɛn brɔde yɛnkɔ wɔ facebook nyame nhyira bebree anɔpa yi wote me ne wote ɔsɔfo ephraim ɛne ɛna bra richard wote ne ne ɔsɔfo anɔpa yi father's day ebia papa bi wa wɔntumi anwɔ hyɛ mu anɔpa nipa

mo fan chem se ene no ebu akem kakra ye bomodin se ye behwe na yabo ene no e de amamo na ensem a empenifo e de etu edwa no wa kirem se kwan bia so no se nkwantam potem ho no mo nipa wo nanka sankasa tiase a anwo kra nkonko hiase e de asojafo anasa posifo ene etu eba bejina wo mo so wo potem ho